Abraham ni onyankopon nam te nokrem bra wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie dia po nam te me ni na ye pa na me mama pam adam ne wo ntem twira ne se oyee sitiem amen.

Awurade nyankopɔn wasan sɛ wo homeɛ wo ntiadeɛ sɛ yɛ ma Awurade kwan bi ntumi na ɔte wɔ